0: Я скажу, що така мать по солі діші, по кремі за сончення, по зажгані кожі.
1: Не би видала.
2: Какво є то?
0: Не, мідва вива, кака є зажгана кожа, мідва не вива, кака є рява кожа.
1: Ага, єсе,
0: а звеш зажгана
1: є, знаєш. Я, окей, мисля, да саняш о
0: поговорили. Я. Дві карти за Джона Ледженда, пуски, Ярині, смо ми дані вже поділили другачі.
3: Апак, Яни, некі смогу нарез, да шопак ні дост, рабиш ти ще дві карти за Джона Ледженда, кай си, некі си зафаркну.
4: Кай си зафаркну, а не си онеч написав здравим, кай си.
3: Nemam pojma, ti že veš.
4: Ne vem.
3: Drago vpraš, neki si zajebu.
4: Ja, na šihto sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno. Kaj pa boš, da ne povem?
1: Ej, lepo, le.
3: Veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
4: Ne, hecen. Najlepša hvala. O, fuck, ne moram vred. Jeza.
0: Dve bomo pa še danes podelili v šovu domov. Kulisa je fantastična, Puska Arena ta soboto, 4. julij. Jaz bi rekel, da je to res perfekten termin. Ravno bo vročina malo popustila, še eno bo pa 30, kar je skoraj perfektno. Jaz pa bi rad na te točke priznal, da še nikoli nisem bil na nobenem koncertu Puska Arena. A ti si bila?
1: Ne, jaz tudi ne.
0: In videl sem pa storije od ljudi, da tam kar romantika šprica na vse strani, kar je tak seksi plac. Tak malo old school, pa arena, pa staro, pa...
1: Ja, v tej akciji sicer ne bo prirošil nič šprica,
0: ne, tu ne.
1: Dva kart ne morava dobiti. Ampak le, imava pa dve karti zate. Na drugi strani je etra zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na nič 51300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tako da mi čakamo na ta... All of
0: me. A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Zas... Ne, ne, ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kjer komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga ja. Spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je pa zgledala kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Jaz rapo, jaz imam porad lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.